0: 嗨，
1: 好嘞。
2: 中佐、八郎軍の副領気をつけた方がいいですよ。
1: せいぜいであるぞ。八郎、そんなこと。あたりをかけるは共産党一つ、共産党は無効だ。それは奴らの即変化だ。心配なし。

0: 聞いたよ。いつまで稼いでした。
1: くもまる君、戦役終わったよ。新しい戦争いよいよ始まろう。今回、我々軍人のために復讐する。
2: 俺は絶対、奴らを殺しないよ。

0: この辺り徹底的に粉砕をすること、これをもって顔を組んだ女性を確立するということだ。
1: 渡辺。
2: はい。
1: 情報部は調べがついた。少々で交戦をした相手は八丁の単独部隊であると。
0: そして戦の多大な損失を痛手を受けて、最終的には敵を潰せなかったということ、これはとんでもない失態であるぞ。
2: はい。
0: 今回の総統では私を失望させるなよ。
2: はい。
3: 報告、いつまでに任せてください。
4: 多保重。
5: 行了，别啰嗦了，记住咱俩的约定。王亮，
6: 到。
5: 以后啊，要改改你的臭脾气，别动不动就跟别人拼命。什么敢死队？记住，打仗是靠脑子。
6: 是。
5: 跟我几年了？
6: 四年。
5: 是啊，四年了。咱们从一个村子里出来，从县大队转成正规军，又从新兵连打成主力营，这一路上走了多少好兄弟。王亮，你记住了，以后不管怎么样，你都得给兄弟们留点念想。这埋的时候啊，总得有个什么牌牌呀什么的，也得有个固定的地方，让后生们常去看看。
7: 你好，你今天怎么了？
5: 没什么，我的话都记住了。
7: 你放心吧，我记住了。
5: 记住就好。
8: 营长。
5: 好。来了。到了军分区，你可得为我们一营多美言几句。你就说我们的同志是怎么把你们从敌人的枪口下救出来啊，实事求是就行。
8: 营长放心，我一定实事求是。
5: 好，那就好。走吧，
6: 走了。